wargi Dahlia Sadayana. Sagwa biasa satu acan cim kuring ngalajengken ye jejer carios bawe raos mangga wilujeng lalabat teh dina live TikTok cim kuring diaturan lalabat dari teras aya saha tata Asep Cece atur nuhun CCM atur nuhun katampi. Alah Unai Kasper oge hadir hadir atur nuhun Kang Bagus Respati oge hadir atur nuhun mangga ditatap layar heula urang lajengkeun serial si konseling dinten ieu. Wilujeng ngadangukeun kangge sadayana. Anu maranco dina radiona sawang-sawangan, oge anu mararanco dina live TikTok sim kuring hatur nuhun. Wilujeng ngadangukeun.

0: katuhu si konsleng ngayap nyasara launan kana gagang keris anu nanceleb dina beuteung belah gencakna. Hese beleke kitu na teh lantaran da puguh dina kaayaan anu geus sakitu ripuhna atuh si konsleng teh dina waktu harita. Sasa tanaga anu geus meh musnah beak teu nyesa taya tangan pangawasa. Ayeuna kudu ngagunakeun tanagana pikeun nyebut keris anu nanceleb dina beuteung belah gencakna. Gue mangrupa usaha anu teu gampang pikeun kaayaan si konsleng dina waktu harita.
1: Meranti akan geus leres deuk kuat daya tanaga ilengan engkang teh meranti
2: Kang konsleng sagedik deui Kang singkiat Kang cobian sakali deui Kang sing emut Kang konsleng kasalametan diri Kang teh gumantung karena kacabut sareng enteuna ieu keris pusaka Kang.
0: Si konsleng nyobaan deui leungeun katuhuna nyasar ngaragamang kana gagang keris. Gep beunang. Ter leungeun si konsleng ngageleter. Tanda tanaga anu keur dipuseurkeun kana leungeuna pikeun nyabut eta keris pusaka. Tapi nya kitu tanaga si konsleng geus bener-bener meh suda taya tangan pangawasa sokomo ieu loba teuing kaluar getih. Atuh puguh we Ambu Santini alias Nyimas Minanti beuki tagiwur bae manahna lantaran ningali kaayaan si konsleng anu saperti kitu.
2: Kang konsleng singkiat Kang. Sopian paksakeun sakali deui Kang. Abdi yakin Kang bakal tiasa nyabut ieu keris Kang.
1: Minanti demi anjeun Kang sanggup najan Kang jenang tu bakal binasa.
0: Si konseling ngumpulkeun sakabeh kakuatanana anu panungtungan. Set gep. Jebrud. Keris pusaka sinar koneng ageman kipal guna jaya akhirna mah bisa dicabut ku si konsleng bareng jeung kitu burial brejel getih ngucur deui kaluar tina urut eta tikeman keris pusaka dituturkeun ku ngajeritna si konsleng. Kulahek si konsleng ngulahek deui. Leungeun katuhuna masih keneh nyekelan keris anu baseuh ku getih. Ngalempreh deui teu inget di bumi alam.

tembusan tini. Ngucapkan syukur ke pangeran, ku nyebutkan alhamdulillahirobbil alamin. Lantaran ku pangersana anu maha kawasa, si konseling masih kena dipaparin tanaga anu panuntungan. Hate Dananjaya jeung Aki Obleg alias Ki Oyot oge milu ngemplong. Lantaran sanajan kasalametan jiwa si konseling teh acan bisa ditangtukeun jadi jaminan. Tapi saeutik gedena geus aya harepan pikeun bisa cageur deui. Lantaran keris anu manjing dina beuteung belah kencana geus kacabut ku si konseling. Gancang carita harita kene urut tatu keris teh dibersihan ku Ambu Santini dibarung jeung hujan cipanon, malah gancang diubaran ku ubar anu aya di Ambu Santini. Tatu si konseling gancang dibengker ku kain bodas anu saterusna si konseling digolerkeun sinamerna. Kituna teh tangtu be dijiat jeung diparancahan lamun ngajampet ya mah. Urutkeun ilmu Ambu Santini alias Nyimas Minanti. Hiji istri anu geus masagi dina widangna pikeun tutulung lantaran pangaruh kekuatan gaib tina ngandung budak Ambartea. Saperti anu geus dipedar

si konseling duhurus ku Ambu Santini. Boh kayaan tatuna, boh kayaan lahirna, ku jalan dibere rupa-rupa kadaharan anu ngandung bisa mulihkeun kekuatan. Tipoe kapoe dan tipoe datang minggu. Ambu Santini alias Nyimas Minanti geten jeung tulaten barengan ku hate anu soleh ngarawat jeung urusan si konseling sakuatan aga demi si konseling bisa cager deui sabihara-bihari. Sedengkeun Dananjaya jeung Muning Bule Sandigul nya kitu keneh pikeun saheulaanan mah nganjrek di dinya lantaran masih keneh ngarasa melang rek ningalkeun si konseling sorangan di dinya teh.

0: Dahlia, orang caturkeun harita di Guha Samarang, guha tempat nganjerekna si Walungan. Dina muhit elmu jeung aji pangartina. Harita tembong keur mawa ulin si Jambu Rawut anu jadi orok. Anu dipikanyaan, hiji orok, anak manusia setengah siluman. Anu temlurumrah jeung anak manusia biasa. Tumuwuhna si Jambu Rawut teh nyata lain tinu lian. Meunggal menit sigana teh ngagedean. Guha Samarang mangrupa guha tempat na manusia anu muhit elmu kadugalan jeung kagagahan saperti si Walungan. Anu dina waktu harita keur ngagembleng anu jadi murid tunggal kakasihna nya eta si Jambu Rawut. Si Jambu Rawut memang bocah nu ajaib. Sanajan acan tiba kana waktu Nabi Saleumpang, lamun dibandingkeun jeung bocah manusia biasa mah. Tapi si Jambu Rawut mah geus bisa leumpang sanajan masih kene acan pati jejem leumpangna teh. Poe harita tembong si Walungan keur ngamandian si Jambu Rawut dina kulah kawah ciptaan manehanan teh.
1: Ya ada Jambu Rawut teh bocah anu luar biasa ini. Panasna kulah kawah buatan aing teh. Daya hareupna napikeun dirina. Padahal kulah kawah anu ngandung cai. Anu sakitu panasna teu beda we di cai kawah. Anu barak-barak bubuluk bukan. Tapi si Jambu Rawut teh teu kareal ye. Anu harti si Jambu Rawut teh bocah sakti anu bakal jadi murid tunggalna si Walungan. Ayo, teruskeun mandi dah sing wareg Jambu Rawut.
0: Si Walungan ngawaskeun ka si Jambu Rawut anu keur kokojayan dina kulah kawah buatan teh. Bangun anu gumbira pisan jigana teh. Padahal kulah kawah anu ngandung cai anu sakitu panasna teh teu beda wae ti cai kawah anu ngabrek-brek bubuluk-bukan ngaluarkeun haseup hideung bau walirang. Si Jambu Rawut tembong harita bangun anu suka bunga. Ngarasakeun haneutna cai anu ngandung walirang teh. Malah teu ngarasa bau sigana teh jeung teu ngarasa panas deui. Hayu tenang bae sigana teh. Aya tanda-tanda panas atawa kanyeri anu dirasakeun dina waktu harita.